0: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.
1: Hurihia ngā nawe ki te rawe.